dunsia. Hwebosome abeba. Etise ofosuo na ditwem ma Awurade Onyankopon. Efise bosome abeba mu na Awurade Onyankopon yi wo firi Misri manajo. Indi kumtwem afode no ma Awurade Onyankopon. Nyan ne anantwie. Fa ko Awurade yi se ne din tena no. Ni mmoreka paano nka ho. Nenso na de apiti. Amane hunu paano. Efise ehreso na wo firi Misri masase so. Na wa kai wo Misri masase so firi da no. Won kwa na nyina. Na mwo nwo mmoreka wa wo nchen. Wasase nyina so nenso. Nso man na mwa oku ne da edika nwumre no bi nka nkosi anopa. Nkumtwem no wo nkura Awurade Onyankopon de ma wo no bi emu. Yifa ko a Awurade Onyankopon be yi se ne din ntena no. Eho na kumtwem no nwumre a owie koto no. Wo Misri mfebre no mu. Na manu me na di ne fa ko a Awurade Onyankopon be kyerho. Na adia chia, wasa ya akwa wuntuma dayemo. Nensi ya nedi ya piti. Nede otoso nsono, nye afashe inshie mme Awurade Onyankopon. Nye jume bia. Adapenso na kainfa. Da ufri asia di kanta nkrenji ashe uyuyo mono. Nne fri kain adapenso. Nedi adapen dapona ma Awurade Onyankopon. Bwa wonsem ayemiya fodi ya sedi ya weshira wono. Na mwa ninyi Awurade Onyankopon anim. Wode mwa baba ema ni baba ni wakua ni wafuna ni lewi niya. Owo ukura apunumu. Ni oho ni ewisia. Ni ukunafua owo umu. Fakua Awurade Onyankopon beyise ni din ntinano. Na kae se. Uye akuwa Mizrim. Na she. Ye na shedi. Di asese na poona nanson. Bra wabua bua wayupirubia. Ni unsechi ya mremu adiano no. Na mwa ni nye unapo ona nimo. Wone ubaba ema. Ubaba. Wakua. Wafuna. Lewini. Oho. Ewisia. Ni okunafua. Owo ukuru apunumu. Nenso ne didapo ona no. Ma Awurade Onyankopon. Fakua wa iyeho. Ne Awurade Onyankopon bishrao. Unobe emu. Ni onsanu ojume njine emu. Inti mwa ni nye ya. Efinisha bakuwa mprensa. Na omeme nyina meyu ohun adie Awurade Onyankopon anim fa ko a obekyere ho epiti na poona adapenda poona ni asese na poona mu wo mfa nsapan meyu ohun adie Awurade anim obi amade ne nsabe soso se de Awurade Onyankopon nhyira odie hyira wonetie sisi wo so atemfo ani mpenimfo wo nkura Awurade Onyankopon de ma osade e omusu akuotie ni nyina mu na wonfa atentene ne mu oman no nani atemu wani nhwe ni pa anim na nya demode na demode fra anyansafo ani na edane tenefo nsem enibutu asentene ne nkwaachi na die na wanya nkwa wakofa asase Awurade Onyankopon de ma wo no ntenua bia mfa nya abosompo wo Awurade Onyankopon aforobochi a ubesie no ho na mfa obuodum nsi ho mfa na Awurade Onyankopon

Enyuma eto so di otwe nson. Ewurade kura a ochichiri ya wo mepo kronkron so. Ewurade to Sion apronse ne Jacob tena bia nyina. Wo kan ho ni munyamsem. Nyankopon kru. Sa mebo Mizrimfo, Babelfo, Filistifo, Tirofo ni Ethiopiafo din wo won a woni mumpo mu a. Yenum wo won hwa. Na Sion ho de, wo beka se Onwo nyina makomako onimo na ono na oma na sitim osurusuru ni no se urade twere aman din a obeka se oyi wo wo no honom na nyontofo ne asafo obeka se memeso nyina wodane mani su ni ye me na meka se urade ho mmobo sa me kra ya de ma ye obone matamfo kasa me ho bone se da ben no obewu na ni din ayira na so baba hwe me a oka atrosem na kuma tasin se hunu fa ofre di kobo dawuro wa wata me nyina tutu me ho asu osusu me ho bone ka se ebusudie kuta no na afi oda hwi onsori bio madamfo pampo a mede me ho me to ne so a odi madua ne bie no wa ma ne nti nso atia me na wa urade hu mmogbo na mame so na mi ntua won so ka we hu na me hu sa opeme se matamfo ni mi so ahurusie na me de wo so mi mu na mi gina ho mi mu a mi de mu na ad mi gina woni pintin da inshira ni urade Israel nyankopon ifitete te de koda